0: Ia. Ona I pese ngā to vātua I fo I le tato taimi nei. Mua singa mālo longa pupu. Ia, ae ole ato e. Wha au atu I ale. Tato pokarame fo I ni ngai tala fo I me tupu mai oi. I Samoa I le mea o loo. Kupu ai ngei le whaalawelawe le winga I le. I le walua nei ia mō meo walua nei ia ia kamio sanga laka pi o lo o wanga I ai sa mo o le vaenga le sa lato ta ia sa mo I le fia se lau tau sanga ne wa na fa le na sa fa mana tu le se lau tau sanga I le lua se fulu lu sur fa am ya male vai nga foude e lango lango inga le fai nga malo I le nei tau sanga O la tau lea o tau o le Samoa Rugby Football Union. Samoa Rugby Football Union. Ia male vaenga lea sa au mai ai lava mai le amatanga ingo ua. Fato a tau nuu mai le la kapi I nei. I tato watunu. E ala mai le I ali I pa langi fo isa la tau au mai ai ya. Ia le ta alonga I ngai I Samo. Ia li faife au. Ia ole Malisi, ia. Ia. Le nga la le la uo mai ngai le. Le mea le uo iai le. Le mea le ole laka pi Samo. Ua a fi ai fo ila ma li I lau fo li. I o I Samo. Awa la pipi I kamu fai a lau fali. E pipi I la kou I le mea leanga a maka mai ai I le laka pi mai yaso la le ubo a kol se lau kau sang. Sion fai lau lawe. Ia. E le ai la se lumanga I a lau fali e maua I le mea le walua ia. I le mea kuai. Nga le pauare mea lau kei loa lau ofo mai I ai ele. Ele malo. A kouo mai I le yungi le e rane le malo. Ia o longo inga. Ia. E fso suangi le malo I whaingo o tupe. Tau te. Tau te fausi ai le I le lakapi. Ma ta inga I a lakapi a kouku mau ai pe inga I le. A wa ole mele o iai. Wa le o le o sui le ingo ole au le a lakapi. Ole lakapi Samoa. Wa ave ese le mangu Samoa. Wa ave ese le Samoa rugby sa iai yasola. Ia a le ua lakapi Samoa. Ole ngō fōunga le ua. Waku ua faa ingoa I a le lakapi Samoa I lalo le o le vavainga mai o lo o I lalo ala I a le lakapi le a Samoa I le vainga a le IRB mai o I perkangia I le alae o ai a I lalo o le vainga perkangia o su e kusi fo I lae e su e sa su e I a lako kusi I le fia tau sanga la lea. Ya, oleh suku kusi fo ilar nga ale IRP, ma oleh suku kusi fo inga ale IRP, de suku kusi ya tunu malam olo ta alo ile olo oyaya lato au ile lakpi, ia polele ay fo ini lato au ile World Cup le la ay ile tausang fo, ay o lo o lato faonga ina le talong lau le lakapi to tono o lato watunu. E yai u maa la tonga e maua mai kupe mai o le IRP. A le fisili la, whapea. E whaafea nga maua ia, e whaafea o nga maua ia se tupe a se atunu u lato te faonga ina le lakapi i to tonu o le lato watunu. Ya wa ol mele ya ngi la kapi ale i kamaka alo le ya i a kungu kele ye ka alo la kapi wo kokongi ka wo fa professor ya le la kapi mele wo ya ngi ya wa asola e sa sale professor la kapi al mele wo ya ya le wo professor no longo vinga wo kokongi ka wo tutongi kamata alo. Ya, yeah. Le mea la nga o le e a fo ide e unai a malosi lava e le IRP ia po le World Rugby ia tunu uuma lava o lo o la tau maua ina fa manuianga au mai le IRP po le World Rugby inga ia fai falelei ala tautupe e o fai unga o tausanga ma avatu ia le tala o le tupe po le ale faonga inga sa lato faonga inga i le tupe le e maua mai lakapi ia o le ngala o e fai ai tausanga uma e ave i ale li poki falele o fea e alu i ai le tupe. Wa mea sa kokongi li kupe lea nga au mai e whaonga i le au lakapi. Ia lea la e wa pisa ai kakou o mea la nga lea o mali kemingi. Lea kakuke lea o iloa pe wa o kakou wa alu kokongo le World Cup. A siona wharavilave o lea ua lua ia le vaenga ua lua neia. Ia ulua ngai ia i tū le ua lakapi Samoa ia male Samoa Rugby Football Union i le mawhaila e le World Rugby o ngā aveni au se lua a Samoa kaua o ngā kasi o le mea la e whai e le vaenga ia e runninga le lakapi. Faisa lakou fuafuanga, faisa lakou karangoanga, o le ale me kaunga e, o le ale au e o e fai. Awa le fai mai le lakapi Samoa. O le alava e o lakou le mea, o iai le faavae o le lakapi. Lai, ave uma ia faingo o le lako ukala o le tupe. Ia la fo i ngā sue a lato taitai ia ma le ofisa. Sue umalava e ala mai lea i le tūlanga o le ilunga o le tula fono o le lakapi. Ia, le foi la e finau, foi la le vaga, ia o mako foi le fau mai, le mau ke maanga oi. Ia la ua umanga sui, ua aluese ia tui la epa. Ia, le maanga o la le vaga, e ave ese foi male port a koa o lo o yai ton. Ai, koe sui seisi port. Ie, yeah, whaingo fia. Nga ngō ifoa koe kū whakasi, mix whakasi. Ie, yeah, ngō koe whaieile o lpāloka i ngā po aie mā ngā oe wha peleskenge. O aile sui peleskenge, keu kupe, whaila ukusi, mea umanga. Ia o ngā koe a makare o le. Ia ai talu ai o ngā e mā ngā o uma ai. Elefia ko ilalo le si leis. O le mea ngā le mā fua ai le. Mele ale ale lakapi e fai. Ele manga ole si ka ka fa kongu mai la ko we. E fa ele manga ole si awori e fa kongu mai e ele si vae nga ya la ko.
1: Ole a ko. Ale fisili la. Ole. Ole a fo e ole mele ole lakapi. Samoa e o pole, rugby union o i o i Samoa. Is it an independent body? Be i lalo le taita inga le malo?
0: O mele o le lakapi. E ai a tunu ufaale le e ale ma nga o le malo e awai le ale ma nga o le malo e awai i le lakapi pe le ma nga o le malo e avesa la ko fanti kokongo lakapi ai loa le i tangata e o ie running e fia lakapi ala ko loi nga e mafai ae la ko nga fanti ia le lakapi e mafai anga fai fai e lako ai ia faakanga mai ele malo ia faakanga mai ele malo ia wole o e fai ai le ise kupe a vakua ele malo le anga e makiva le malo ai o kou e fai uma ia mea uma lava e fikawi mo le lakapi fa pe nga ia insurance fa le ke we tsaka ka la ve fa i uma o ko me nga
1: at the moment ole la kapila la a body of its own independent pola ele ya al malo.
0: Ola ai le ai a malanga le e ave le malo le fanti kongo le lakapi.
1: So it's an male and a malo.
0: Ai le la uke fa longo fa mai la ori le lakapi.